راست جنگه خام جوان یا دلیل را مل دیارا دیار خانا خریب تا وکل کشیای بریا باز هوای خوبرد بریا جولیب ور دلال مل دیارا دیار مرگ میره بزه لوکه من ناخوه پله ملونده که کاتال نشیره ازف قرمانات یه دلال دل خوبم

0: سه بازار وانه اردی شدی لکی جان نفته مون مگهدار کن سر سر سر چه ول لبل امجنف متروپولین کو ایدی خلق ما چونه لواندرا کارو بارو غریبیه و چونه غربته دنا وانه تجم بجن حسرت و بری کنه که مزنه لورا گلگ جاران بجن جعیدان ججنان یا جی روجه مهم و گرینگ آنجا خوبیا وای ودگرن ولات خواه ایجا کسی کدنا و کارو بارو خبات ده قوت بج و تواره
1: ام پر بدنگ و پیام این و کیف خوش دبن ام بخازن که هون جبو ما پیاما بشینن آدرس همه یا واتساپه 0505 184 47 78

0: بله گهداری نجاح ایجا ام بالا خواه ددن چه ددن هم سترانن و او هم جی سترانی کوند خوازن وانال بردستی منم بله زلید نیرم برفین جمع سترانه که خواستیه گوتیه جه کاسم تاشتوان و سترانه که دیخن مگله که کف خوش ببین باشه امی بالا خواه بدنه لی لالیه دن ازه سترانن و ین کوند خوازن بلا او جی حیره بکیف و بجوش بن داکو همش خوره هنکی دن جی به انرژیا سر سبه جی ناوا سران خوش راکنه چونکه او سران رحکی خوش رحکی گش خواه تیراد لی خواه ددنه محیره
1: ما پیامه که دن هیا دویجه روش باش سلاو و ریز سلاو من جبو اویندار من هنه اویندار من دویجه آزاد تکین هر دم ساخ بی دلی من و دلک سور جیدانیه ام جی پر انرژی دیگرم پر کیف خوش دبن دلی مجی لی دخه و ام جی سلاوات تا و اوین داره تا دیکن جارک دن
0: سر چعواره گهدارین عزیز بله مگو ری رین کرتو دریشقه فرغناکن ایجا گواکو ام دکونه وان ریان حالو حرکت و وکی دنجی تشتی که ام دخوازن بیگو هراندن و تشتی که مره بلستره دفکره اوانا چه تشتین مهم و گرین در دخن پیشیا محلورا حیات ده هر دره ده کاره ام بیشن مروا سپریزین خواه نشانی مروا بده لبله که مرو دکه مرو جی خوارونه مرو یا یکم تشتی وسا نابینه و ناکوه پیشیا مروا جا انجا که مرو وکی ام بیشن قهرمانه کی کتیبه که یا جی قهرمانه کی فیلمه که شخواره هنه که تشکی شواره تیخه درد و کل و لپای هره و لپای بگره و وکی دنجی اوانه آنجاخ در کهون پیشی مروه ای جی وان که دره جی وان جی ام بجن او رینه رین که مروه بطایره یان هره بطرینه هره و وکی دنجی با اوتوبیزی هره ازانم که خلقی ما ولاتی ما وکی دنجی کسی که ها لغربتینه لسر رین دریجن دیاره که ایش دیار بکر حتی استانبوله ام بیشن جوانه حتی ازمیره ره گل اکی دره جمانه
1: ایو سایه از بریا محکو نیوا بریا نها از انقره حتی شمزینا یعنی 1500 کیلومتره یا من آجو کاری کرد
0: ماشالله تام کپتان ایشی
1: ایشی جو خرابون کپتان راستی ره پر خوش بو پر تشتی نو من دیتن ذاتن شخواه من هنجی جبو به مدانه بجارت بون مثلا ادنه رحا دیار بکره وانه پشترال چون شمزینا تجربه این خوش انسانین پر خوشق و دلخوش و کف خوش من دیتن یعنی جیانه که نو من دی جبر وی وی جاره من پلان آخواه و ساکریه که از هر جیه که لوان جیه دروش سه روزا زیده تر بمینم ایجا تشتا که ری نشانی مروده ده هینی مروده که تشتا که برحتی دست که و برحتی

0: بله گودارن هیچو عزیز جاره کدن ام لساعت و دقیقه بنرن و بیاوای ولی خواه بدنه ساعت من نه و دوزه دقیقه نیشان ده و بیاوای کسی که ری خواه بداوی کرنه و ری خواه بنیوی کرنه مانوسا هر کس هم بجندنه ری و ری چین دوره دریش کنه دریش ام جانو ها دبیجن داویا داویا فریشید قدن لبله بلا ریویتی ما خوش بن و شیرین
1: و صاف و سلامت بن جبو و صاف و سلامت بن لبی که ام دقات هم تشتان بکن
0: چنو؟
1: من بریا چاموجا بگوتاریا بسپورا که دکر که دکوت تشتا هری گرینگ ده ریویتی ده جبو شفیر زیدتر اوه که بریا که بری بکوه دوی که جخوره هند جیان جبو بین بدانه جبو هندک چاوی خواه گرم که اگر حفجه پی هبه چونکی ده گود دشتا هری نخوشه هری نخوش در ری ده سپریزه دوی که نابه مرو در ری ده سپریزان ببینه یعنی چاوه یعنی تو نه هفیا قضایه که خودینه که دور به لی او سپریز پر نباشن جبو شفیره بروی یکی دوی که تو راستی پر هشیار بی و جیه که دوی که تو بینا خواه دی جیه که تو چاوه که بخوی آوه که بخوی

0: سلاف جه ترکه حسن و جه خوشکا شب نمره ایکو ما گهدار دکه دجه دکه و هر دمی امنهاجی لسر عیش خواه لسر ریانه و گهداریا ودکن و لسر سرم سر چابه من حیرا عیش و کارو بار و گه وچی لمه خیره خوده اف شخو آرمان جامعه یعنی رونیا روشه وناد خوازه گه وخ خواه تنه بدن من و لالیکی خبردان و خافتن مساجن و حیرا ولات ما و گردون و دنیا حتی فضای ما بحثا حتی هیو چین و ماچی نکر و مهیجی بگرن در افجی بلا که خوشی همه به در خوازی که یونس چفچی جهه وکی دن گوتیه بلا قط دنگه و جور قط نبه بسه بمین ناف خیر و خوشی ده و این مالاتا و مستاد استرانه که خوشم جیرا دین سره نوسا
1: نوسا یه از خوازم بحثا کی بکیم افجی یعنی علاقه بر ریا هیا پر مهمه جی یعنی چونکه من بخوش تجربه کر و از پر حیران و شاش و یعنی نام فکره دا چوم ناوی به هیپنوتیزم ریه هیپنوتیزم ریه چیه دما ری دا تا دا چی او نه علاقه بخواه هیا نه به برچیبونه نه هیچ تشتکه دن تا ری دا دا چی ری دا چه دا چه دا چه چاوی دا همان تشتی دبینه و وک خویه لی نخوه چاوی ده وکری نه تو اما دلی خواه ده وک خبرا چوی یالی تی عربه بخواه بخواه ده چه آلی کیدن و ده های لی نامینه یعنی تنه خوده نگه قضا دکاره بدوسی ثانیان ده چی ببه جوی را ده بیجن هیپنوتیز من افتش تجربه کری بو بری لی من چند روز بریان هاج به سپور گهداری کرد پر چو عوامن یعنی بالا من کشان مگو از وی بدم گهداری کردن جردن
0: بله ایجا او لسر ریجی تالوکه نو سهنه لبله دیاره که قبطان ما پر بالدارن جعبیان وکریه
1: آی قبطان ما بلا
0: گوهیوان جلمنه
1: هر سمساخ و سلامت بن خدا دیگل وانا دابی

دو تحال حوت بندم لا حضار پوت او سو خوره شال سوت مجید و پزن درود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کن نوم حنا سر پیره یا دارگو پرو کره یا تمگام لبابه یا شور مطال خوره.

جی گهدارین عزیز رزگاری هری بهز او بکو ام گه ندن درو دورا خو او ام در ریا خو ده بمشن بلا ریا و هر دم گش او وکری به گهدارین دلال دیسه ام بری خو بدون سترانه که سرجیان و بیجی پرزرین

بله گهدارین هیجا و فرکانسین کیف خوشیه ترت کردی رادیوی گهداری دیکن گر اون جی بخوازم کیف خوشیه و بلیستو که در کوین ری و ریویتیه اما دویجون که دبر ری و ریویتیه و جدا بله هر دایم برا فرکانسی و ترت کردی رادیوی نیشان بده دوی برنامه دا جی تندرستیه بگرن حتا گو گوتنه پیشیم هر وکی دن حتا گو آگاهی ان پراتیک یعنی نوچه انکو بالکشاتنه بلاف کرن که زیده ام دخوازن که بینن سر زمان و بالا و جی بکشینن سر همان پلی جیانه ده ناوا وی برنامه ده حتا دم جمار هفتان نیشان بده امی به هفدور صحبته که خوش براستی شوره که خوش و دلال بگیرینن از هیوی ده کم که ایوارا و باش و خوش در باس ببده بکم هیدی هیدی ام دبر ایواری ده چن و جناوا کارو بارده زیده راحت بونه بتلان دیبن لگاوا گون دنگه ترت کردی رادیو ایوکن و گوه بدن ستران ایمه براستی از مباغاله ناکم بسای آوان ستراننا به تواهی او بتلاندن او ویج سر و رابط شکی گله که حسان هم جود خوازن ام دویجون که برابره ول ریا و به و براستی جیگوی و هرگاو لترت کردی رادیو ایبه جبوه که جیدی سیمه سترانه که لگورا دلی و بکن ریحواله و جوان حجوب سترانه خوایا گلازر ویل سر رادیو ایبه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالی خوب ستنان و کلامین جهب خوشتر لسر فرکانس ترت کردی رادیوی بردوام دکه براستی ما گوتو بومی پاری که بری خوب دن هواناسی بکا گلو متورولوژی و اجمره ببیجه چیم از باورم که مزگینی یک داش خواهد حف دین تباقی دشون داشی یعنی وی هوا یکی جمد وره چخواه براستی جی دیار یعنی دما کم دهاوینی دبن او گرماهی اگو چیه ببیجی او جی براستی گو لازم اکو موسا ماتمایی نمینن ام دزانو کو دمسال هاوی نه لازم اکو او جی پیرین اکی باری کی بلند بنلی دوان گرماهی ده جی پیسپور دی بیجن کو لازم اون لی تفگر خواه جی خوارنو و خوارنو خواه بگرن حتی اگو تفگر دناو جیان خواه ده جی لی مقاتبن وک میناک دی بیجن کو دی یازده نیو رو حتی چاری اصر مروب در نکوی در و گو پیکان به یعنی کارو باری و در و تونه به اون در نکوین جبو تندرستی و صحت همه دی بیجن کو این بیتر باشتر به هر و اغلبه جیبینه و خیز دکن دی بیجن کو ای به تمن مزن و هر وکی دین ای کو دو جانی به دوان دم جمارانا در نکوین در و جبو متوه کاوی باشتر به شخواد آلی خوارن و بخوارن ده جی لازم کو هر دایم هم لی مقاتمن لی دم اگو هاوینی هیم بیتر وک مینا کو خوارن و بخوان زیده که به رون تین چه کرن ام نخون جبو صحت همه دبکو باشتر بیانی جده بلاوی گلک مینا که منه دبکو نوان نیو رو ده مهیده که بخوناوی جبو و هیم بیتر باشتر بی هر وقتی دن جلو برگی خوش لازمه که هم لی مقاتبن و نه بیشن که نسری نمی چوال جلو برگی خواه مقاتبن یعنی اگو لونه وکیری گاوا گو عمل لخواه کن دبکو او تیره جه تاوی جمه براون میناکو سپی شینه وکیری هر وقتی دن می میناک تا اون جید کارن وانا لخواه کن لگورا دلی خواه و جبو که حیوان کر و لال اگو لدر واجی گو لبلازم به یعنی گو یعنی جدسته و حت اون فراغ اک آف تا سکاف دینن دوی دری خواه لسردی که خواه دینن جبو وانجی و باشتر بم از وزیدن سکنانن دیسی هم گوی خواب هاو رابدن سترانه ادار گوره رو سترانه خواه امریم قدیه و ببره حواله و

لی بری اوی پیام وجی نگوتی و شانخوا جی استانبول و گهدار دکم ام جی سلاوی گرم جوی در حتا استانبول دشینن از نسرین گوتیه سر سرا سر چاوا مالبات ام تواهی گوتی لبیت لسینه لاخلا تینه و گهداری دکن ستانه که غریبی اون بین سر رادیوی از اگل که کیف خوش بم از دیاری وان دکم خوشکان نسرین از باورم که تبیریا مالبات اخوا کریه از هیوی دکم دمکه نزده توان ببینه بدلی کی خوش و گش من لگل هفدو رونن هر وقت دینه گوتیه و شان خوش بازار مرسینه اما گهداری دکن گوتیه المرسینه جی پیله سیو سیسیا نشانده ده اگو مو گهدار دکن دزانم که از باس هواناسیه دکم لسر مترولوژی از دسکنم گهدار امینی تایبت جی و سادن ویسینه نشخوه ام دزانه المرسینه هوایه که هینی که یلی دیار بکر براستی از پیله او بواره پار ببکم پاری که داکتیش خواه چلی نشانده ده گهدارین دلان لگاوا گوان بسبرین نشخواه پاییزا هینک جی لبن دامه و کرم بکن امگوی خواه بدن سترانه که دن هوزان جانب سترانه خواه نارین امن لسر رادیوه ویه.

بله گودارین هجا هجمارا میا واسطوی 0521 818 318 0521 818 318 ده موندکارین مساج و پیام خواج مره بینویسینین هر وکیدن رو پلا میا انستگرامی تلت کردی رادیو حساب میا فرمیه موندکارین می بشو پینین مساج و پیام خواج دوی دریجی جمره بینویسینین براستی رو املسر رو سپیه خود سکنین لی گوتنی وان گل اکه شیرین براستی از لسر ناو خود بیجم گاوا گو از لگل وان رو دنیم انزانم کو وقتی من چاوا در باست با افقاز خوش شیرین خبر دیدن لی لازم اکو هم گوه بدن وان گوتنی وان جی هر گوتن اکو هم دیجی شیره تکیه و دهیلن کو جی پیش رو جامه لگور وی شیره تیجی دیار ببه لازم اکو هم بفهم جی بکندواتی وی جی گل اکه و کورن لی هم گوه بدن از باورم کام دوی شیوری لگل وان بگرینن وی جی با وان جی وقت اکی گل اکه خوش بم شخواد تمنه کی شون دا او تنه ویاد خوازن لازم اکو هم لگل وان رونن حالو خاطری وان جو خاطری وان جوانه بپرسن و هر گاب جی او شخوا بحثا دمین برید کن گابا گوان بحث کر ام تنی رونی ببیدنگی وان گوهداری بکن شخوا چی رو کاد بیجن هر وکی نه گل گوتن وان هنه و گل اکی شیرین جی داخمن لی ایدوی داری تشتکی مهم او گوهداری دلال ام وان تنی نیلن دبکو نخوش بند اوده که خواد بند جی ام هر روز وقت اکی جوان وقتینن گابا گو ام جناب کاروبار خواد در کتن نیف ساعته ساعته که وقت موان در باس بکن و جبوان هیم بهتر خوشتر بم کو ام جبیر جی نکن ام جی خواهن دامه وی تشتینه دمه که شون دامه جی اختیار ببن امی بخوازن کو یعنی وسا گو جمعت لدر دوره ما بگره جبوه که جی لازمه کو ام جی بجی بیرن شخواه گوا گول دنیا ده مروف چی بکه او جی دردکه و پیشیامه حتی جب دسته مهات ام لگل اختیار خواه رو سپی خواه رونین گوتنه خوش بوان را پار ببکن و بیلن کو او خواتنه هیس نکن و جبوان و جبو من خوشتر و گشتر بم بیش خواب راستی گو از بینه وی خیز دکم اگو یختیار بن و تمنی وان مزم بن نو کام گهدار دکن از دست وان ماش دکم داتینم سر این یا خواه و سترانا در ریزه ده جی دیاری حمو یختیار ام دکم آرام تیگرام سترانا خواه شیب چو و ببری حواله وان

بله گهدارین دلال گهدارین هجایی رو جمع بحثن هن گوتنین پیشی بکند هر برنامه ده یعنی قدر دو گوتنین پیشی آنجیه که دناوا و ایواره ده می بواره پار ببکن به که گلوی رو دو توری که مد گوتنین پیشی آنده چه هیش خوی رو مجاره مجی بز باورم که تکیلیه و گله که به هیم سر گوتنین روسپیه خواه ده سکنین لی گوتنین وانجی ری نشانیه که مزن دیدمه و هر دو گوتنین وانده جیب لازمه که امشیره ده که جی بگرین ای رو گوتنه میا پیشیان اوه از باورم که گله که جیون ده بیزن ده نوا جیان خواه رو جانه ده ده بیجون که خوده در دایه در ما جی دایه گله جاره او گوتنه میجو پیری که خواه بیستیه ده بکو جی جی کالی که خواه دا پیری خواه آن جی جی با پیری خواه جی او گوتنه بیستی بیانی ته سر وی واته ده ما که بیره کات سریم رو یعن جی گوده ده مکه دجواریه ده ام در باس ببون ام بزانه بون کش خواه داوی آوی جی خوشیک هیه جبوه که جی یعنی ایگو روسپیه ما جبو که دلیم پاری که راحت بکند بیجو که گوی خواه مده یعنی که خواده در دایه جی اون بزانن که ده داوی آوی در دی جی درمان هیه او گوتنا میا دویم جی اوه از باورم که ده ناو کارو بار ده ام گله که جاران آجز ده منم ده بیجو که قی کارو باره ما ناقده زیده یه جبوه که جی پیشیه ما او گوتنا گوتنا ده بیجو که گاوا کفا دستا رش نبه داما دواجی خوش نابه یعنی دناوا کارو باره زیده لازمه که امپاری که جاده که مزم بدن که جده داوی آوه ده خوشی و گشیه ده ام ببینم بله گو دارین دلال گو هبه جیل در دور او ای گو گوتنین کالی که و پیره و اون جی کرم بکن دریا مساج و پیامان ده جمعره بنویسینن ام جی بینن سر زمان و ام نیلن که او گوتنین پیشیه ما بین جی بیرا کرن او شیرتین خوش و گش دناوا جیان خود حتا گو دسته ما جی هات ام گوه بدینه و بکار بینن بله ایجا دم دما سترانه یمی گوه خوبتن سترانه محمود برازیب سترانه خواه سوسنا سیاداره به حوالی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالی خو به ستران و کلامین جهب خوشتر بردوام دیگه هم هر دایم دی بیجن از دوباره بکم از بیجم کود دبه ریو ریویتی او جودا بله برا هر دایم فرکانس و ترت کردی رادیوی نشان بده شخواه دزانم کود ناو کارو بار هیده هیدی و بدقتن دبه کون راوستی آبن دبه کون راد بونی لگا و گونگوه بدن ترت کردی رادیوی شخواه لی بنارن کیفا و جوشا و هیم بهتر بلندتر بو براستی شخوی رو هم لسر تشتین خوش جید سکنن لی پیشنیارک مجوه هیا پیشنیارک خوشکاوه جوه هیا دبه کود ده مکه دو درش ده مزینه کی خواه و ندی به دبه او ده و باوه و به دبه کود جی پیر و کاله و به یاد ناو کارو بار از دزانم شخوه و مافدارن کارو باره متوکا زیده یه لی ای رو قرزی که جوان را وقتینن گاوا گو نیزی و بن نیزی مالا و بن آنجی موندو گنده کی دبن دبه کندنا و باجارا کی دبن بری خواه بدن وان پشتی شیوا ایواری هرن سردان وان لگل وان رونن صحبت که خوش بگرینن و نیلی بنارن کود وان گوتن وان ده شیرتین گله که عجیب هنه شخواه بسای وان گوتن وان جی پیش رو جامه امدکارن بخوشی آوا بکن یعنی وان لوسال وان بنارن وک میناکو مکتبه که دبستان دناوا مالا مده و دو گوتن وان جی براستی پرورده این گله که عجیب هنه خواه و شارتی نیرو هرن لگل وان رونن ببیجن که وان توری که خواه جمره وکم جمره پار ببکن دو وان گوتن وان ده جی ای خواش هبن کرم بکن خوش که خواه رجی در یا مساج و پیامان ده بنویسینن و هم دیسا بری خواه بدن سترانه بارش چلیک سترانه خواه باران باری ریحواله ویه.

مگری بگری گری ندم باوه جبر خس خانش کا باوه نسر گفری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که سواره همون رنگ به رنگه منی باز نه غم آخلا نیازی دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گوراوی ده برسریم عفو آلی خوده منی با آزان یا مل رسلی خوزه

0: Mamoste wek mit wek mitolojiye dev de nav kurdan da çîroka da gelek cihve giringe.
1: Bele.
0: Devi çerxe, devi sipi, devi yani ev eva dev havek ve go hezave de efsane ve mitoloji çîrokin geliri da gelek derdi peşverime. Dema tebirme me emzarukum bahsa çîrokin Rustam da hatın kırın. Ew lehemberin tekuşina lehemberi dev herkim wek mijara sereke derdi. Peşi o serkeftina Rustam lehemberi dev. Çi devi çerxe de nabiye kurmancı da dev. Çi devi sipi, anca farisinde devi sipi. دیو سفید گله گرین گده برید برید بله
1: مثلا اوه که دیو حب... وکو حبونه که پیروز بری اسلامی ده بری زردوش ده تبیه ده چانده ایرانی و هندی بکشتی وکو دایوا در باسته به اوانه حبونم پیروزم ده چانده ایرانی ده بکشتی که پشتی بلاوونا آینا زردشت زردشت همو حبونن پیروز جغین اهورامزده اكو هزن طاري هزن رش بيناسه ديك او اف هيدي هيدي بلاف دبي كو اف دايفاين بيروس هيدي هيدي جي هي خو
0: وندا شكرن
1: و كو ديف ياد فارسي ده ايرو ديف ادبيات در باص ادبيات داستاني او حتى ادبيات تصوفي جي مثلا حافظ ده بيجي ديف چو بيرون روت فرشته درايت
0: قاوكو ديف دي وقت شف فرشتتين ملكتين
1: ملكتين لي دي سا ام دبينن اف جداهيا شاهنامين كرديو شاهنامين فارسي ام اگر خازم بسكين ده ادبياتا داستانيا فارس ده ديف هرتم هبونن رشن نونرين هزن تارين
0: بله
1: لي قاوكو ام دچن لسر چيروكن كردي ام دبينن كو ده ناف اف ساهای رش و ساهای سپی یا روناهی و تاری ده ناوبر کشی ناوبینی وانجی ام دکو گری دکارن بحثی وام کن یعنی هن دیو هنه که دیوین خراپن لی پشتی سردمک پشتی سردمک اوانه دن خزمتا چی دکن خزمتا مالباتا لحنگین کرد دکن دکو مثلا دیوی که هیو نوی رستمی کل دست ها کو بله. او آلیکاریا رستم زال که ها یعنی دناو کردن ده هر تم اوانه نرشن دناو بری ده جه کی تایبتی وان شهین دیو لی او جی ده بیشن اوانه تنه یا آلیکاریا مالبات رستم زال و کو ارکتیپا لهنگی کردی که او جی جداهیه که پر بنگهینه ده چی ده یعن مثلا ام دزانون کو د ادبیات دستانی فارسی ده گلک بسا اسفندیار تکره
0: بله
1: چیروکا رستم اسفندیار چیروکه کی پر بالکشو گیرینگه کو جد چیبونا اسفندیار دست بید که و حتی مرنا وی لید ادبیات کردی ده حتی نها او نسخه این که بردستن بسا رستم و اسفندیار جه شری رستم و اسفندیار دست بگیم بری بحثا چبونا چاوابونا جیان اسفندیار نایی کرن اوه وکو دشمن تیدیتن
0: بله
1: حال بو که اسفندیار چاندا ایرانی ده شاهزاده پیروز زردشتیه گلک بحثاوی ده پرتوکن اوستا و پرتوکن پشتی سردم اوستیکشه جی تکرن لی دیسا ام دبینن در شاهنامه این کردی یا در ادبیات کردی بکشتی سردما کلاسیک شی بحثا اسفندیار نایه کرن
0: او جی یک جداتی شاهنامه کردی و شاهنامه فارسی نه
1: بنهیشا کردی و بنهیشا
0: همان اوه یعنی او سابه هم دکارن ویا رحت ببیجن یعنی اوان این کرد فکرن شاهنامه این کردی ورگر فارسیه به هاوک غلط لیدنرن انجی آگه دار ننن جی بنهیشا دیروک و حافظه جواکه یا کردی و یا فارسا
1: بله چونکه چیروکین شاهنامه کو گاوکو پیوا شاهنامه تی بکارانی به پرانی او یکم تشکو تی بیرا همو کسی ام دبه بزانن کو خالی که بباوی